Ariad is o tio oa an sin agus ari mate paca. Fod yn tuachtar an Catherine Connolly leis yn rhi Sherlis yn alabyn yn e, ta yn tuachtar an yr chwrti ffigwyl Cerala yn alabyn ffyd ohyrd. Fi rhi hasan agus yn tuachtar an i glon lechele y Jack Dumfries tef o iast o Glasgow. Beg yn tuachtar an i gbwyl le ced her an o Glasgow, Jacqueline McLaren yn yw, agus ffrast loig si ar ffref si ilwnia y gymrori chom yn Lwclas Gael sy'ch ahar nis deni. Ta tu geisio drwy rhym na carach ar radio na liffa, Sio cwr as yn ngarmon fwy stiwr Gotl Hilf Fisher agos ffroedau siwnr gwythyr ffrwngan.